0: стриц, а вишка квиц.
1: Йой, позабил съм румене и нардиче картоне, ускликне ногометни судник тик пред зачитком текме. Странски судник му отвърне.
2: Нич худега, наместо руменега картона покажи свое зубе, наместо рдечега па език.